akwaje ne mai na so ade tia no pa ne nyame afa David so akwaje ne mai bisha nyame sa na usi obaye nyama brother ne tia sa ne nyame fa sinna person so ene tene man for oh my god